ng inisyatibo pinaagi sa pagpartisipar sa kalihukan sa akong komunidad sa akong barangay. Kadto siguro, mo tayo akong pilion.

Mga Power 10, may nga pagpabidaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa tuwag at tulubanon. Ang giya sa pag-ugman sa maayong nga panglawas. Siyempre, kanunay niyong kauban sa kahanginan na Dr. Al Palma. Alang nini nga tuwag nga programa, ang giya sa maayong nga panglawas. Siyempre, kanunay kauban usab ka na ito. Ang partner sa ato ang lawas. Alang kanunay nga piskay, ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Napamatunan na ang Power 10 Probio Capsule nga pinaka the best gagamiton busa ikaw nga wala pa nagagamit sa Power 10 Probio Capsule. Panahon na nga mo gamit ka mga higala, maintain na yun as paggamit ha. Ang ato ang isgutan kanon mga Power 10 kaning gitawag Lipton Resistance. Unsa man ning Lipton Resistance mga Power 10? Ang Lipton mga Power 10 usa kini ka hormones gagihimo sa atong fat cells. Mga cellula, mga ka-power 10, nga gikan sa tuwang nga tamboka. Ang trabaho niini kay magpadala ni siya mga power 10, kining Lipton. Magpadala ni siya og signal sa tuwang nga utok. Ilabi na sa gitawag nga hypothalamus. Nga maoy mo ingon mga ka-power 10, maoy mo mando nga muhatog message nga busog na ta kung doon na tay gitawag nga gikaon. Ang atong lawas is naanay mga pagkaon nga musulod sa tuwang nga tiyan, siya mo'y mumando sa tuwang nga utok nga busog na ta. No? Mo na magka-power 10 nga maka-feel tag busog niya nga tong utok mumando na siya tungod sa hormones nga gitawag nga Lipton. Kung daghan na nga to ang natipig nga tambok magka-power 10, mas daghan ang Lipton nga ipagawas. Ug ang atong utok, magkadawat siya og signal nga mukunhod ang gana ug musaka ang pagsunog sa enerhiya. Ang Lipton Resistance magka-power 10, kung doon natin Lipton Resistance, mahitabo na kung atong utok magka-power 10, dili na mutubag sa signal sa Lipton. Meaning ana magka-power 10 nga tuang utok, dili na siya maminaw sa message nga ihatag sa hormones nga mao ang Lipton magka-power 10 nga mo ay mumando sa itong lawas nga mo feel ta og busog. Unsa may problema di ani kung doon natin gitawag nga Lipton Resistance. Bisan pa og taas na tag-level nga gitawag nga gikaon magka-power 10, feel na to nga wala pa tag nabusog. Mao na nga sige tagkaon magka-power 10, kini magpabilin ni siya magka-power 10 nga naata kanunay sa gitawag nga starvation mode. Kanunay ta nga gutumon bisag puno ng ato ang atiyan magka-power 10. Dili ta mo kontento og sakto nga kaon ang atog yun nga grabig yun nga kaon magka-power 10. Kaya nga naman magka-power 10, dili naman mo dawat og message ang ato ang utok gikan sa Lipton. Kaya nga naman nalatay gitawag nga Lipton na resistance magka-power 10. Nga mo resulta sa sige pagbati og kagutom, pagkunhod sa pagsunog sa kalori og pagpundo og dugang nga tambok. Na may tabo magka-power 10, magkaanam ta og kadako. Bisag puno magka-power 10 ang atuang tiyan, daghan tagikaon, kalminti giyapuntang ganahan mo kaon. Kaya nga naman, ang muhatag og message nga busog na unta ta, mao ang Lipton nga hormones magka-power 10, dili na paminawon sa atuang nga lawas. Busa, doon na tayo gitawag nga Lipton resistance. So, sa may mga hinungdan ni ini magka-power 10, kaning gitawag nga obesity. No? Mone nga sobra tas tambok magka-power 10, ilabi na sa tambok sa tiyan, kanang gitawag nga visceral fat, maunay unang-unang hinungdan. Ang daghan mangod nga fat cells magka-power 10, mupagawas na og daghan nga Lipton. Nga makapahinabo og chronic overstimulation og resistance. Meaning ana, sige tagkaon, sagad mga dagko nga mga tao, sige lagkaon magka-power 10, kaya naguba na ang gitawag nga Lipton nila, dili na paminawon. Ang message nga, busog na sila. Mao na magka-power 10 nga, kanunay na mangita og pagkaon, bisag daan ay sulod ang tiyan, unya bisag naan na sakto magka-power 10 nga, calories sa lawas. Dili maayong nga pagkaon magka-power 10. Taas og fat, ilabi na sa saturated fat sama sa taas og fats kanunay talaga kaon magka-power 10 og bad fats, taas nga sugar, mga process nga mga pagkaon makahinungdan na sa gitawag nga Lipton resistance. Kini nga mga pagkaon makapahinabog paghubag or inflammation sa hypothalamus og makapugong magka-power 10 sa signal sa Lipton. Unya magka-power 10 kana usab nga hinungdan kanang gitawag nga chronic inflammation. Ang paghubag sa lawas magka-power 10 nga mahimong tungod sa poor diet, stress ug uban pang mga sakit, mulisulta na sa mga inflammatory molecules nga makapugong sa Lipton receptors kana mudawat sa Lipton magka-power 10 nga signal nga ihatag sa Lipton. Unya kini usab makapalisod sa pagbati ug pagkabusog bisan pa sa normal nga level sa Lipton kanang gitawag nga genetics usab. Mao na ang sintomas ni ana nga taas ta og Lipton resistance magka-power 10. Kanunay ta nga gagutom, bisan human ta mo kaon og daghan mo bati gihapon ta og gagutom. Unya lisod mawad-an og timbang, maglisod ta og paubos atong timbang magka-power 10. O dili ba kaha mo ubos, kun mo ubos man gani mo balik na yon magka-power 10 ato ang timbang.
California, kung doon natay dako kaayo nga fats diya sa tiyan, tambok dako ang atuang tiyan magka-power 10, ang tambok na tipo na ilabi na sa tiyan magka-power 10. Mo'y mga sintomas nga doon natay leptin resistance, o dili makaha, kanunay nga kakapoy ang lawas magka-power 10 na asa starvation mode, nga makapahinay sa metabolism o kanunay nga kakapoy. Sa gagi ka nagkaon magka-power 10, kapoy lang gihapon, o niya mag-cravings ta o junk food magka-power 10. Itong utok, maghunahuna nga giguto, mangita o high calorie nga pagkaon niya, diha na to pangitaon sa junk foods. Usmaw po na ang sintomas niya na, o niya taas ang atuang blood pressure. Ang metabolic changes magka-power 10 nga nagdala sa leptin resistance, maka-apekto sa blood pressure. Muna nga, dili basta-basta kung doon na tayo leptin resistance. Kung sa may atong buhaton magka-power 10, kinahanglan, dili ta mag-overeating magka-power 10, dili ta palabi o pabusog, o niya more on fiber ta kay kana mga utan, mukaon kag utan magka-power 10 nga mga sustansyado nga mga pagkaon fiber, dali na ka mabusog. Kaya ni adtong mga pure ga white rice, katong walay mga sustansya, dugay kay ka mabusog adtong magka-power 10. So mas maayo nga high fiber ang imong pangkanon, o niya imuha nga dili ka mag-snack. Eating between meals magka-power 10, dili yun na siya maayo nga mahago atong tiyan, o niya maguba ang atuang leptin receptors. Unya magka-power 10, magamit ta sa tuang kasaligan nga kapsula ng Power 10 Probio Capsule, kay daku kay na siya katabang alang sa tuang lawas nga ang atuang leptin resistance magka-power 10 muubos siya ngadto nga mauli siya. Unya taas og fiber usab ang atuang kapsula. So daku siya katabang sa tuang metabolism, sa tuang pagsignal sa tuang brain nga busog na ta. Kinahanglan po ta og exercise, diet magka-power 10 nga likayan yun nato ang mga carbs nga grabe kay mga refined nga sugar. More on fiber yun magka-power 10. Importante kina, especially kung doon na kay mga sintomas nga ato ang gisgutan kay ganina. Para kita yung olas pa alang sa pagpadayon sa unahan, Dr. L. Palma, magaingon ka ninyo, lawas mo yung labaong bahandi sa tanan atong abingan, dinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Sama

0: Labing makatabang ba sa kalawasan ng imong gipangita? Clayjil Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatul ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rinyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clayjil Coffee Mix. Aniya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clayjil Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
1: Hello mga kakape, welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Aniya na po kining atong tulumanon nga maghahatag o tabang kaninyo aron kamo makaluwas sa inyong mga balatian. And of course, makatabang po kami sa paghatag kaninyo ng insaktong depensa na dili ka malik makaangkon sa mga balatian nga sulabihan karon nga delikado. Kapano mo mga igalang isuon nga daghan kaayo karon ang mga isuon nato nga mahiligon kay sa kape. In fact, being Filipino, no, bilang sa Kapinoy, no, murag kaning coffee na anad na tanang mo kani siya ang magapukaw kanato sa ato ang inadlaw-adlaw nga ging buhaton. Daghan kayo sa mga Pinoy ang mahiligon kayo nga magpalit og coffee, labi na gayud kanang mga easy access, no, kanang mga gitawag nato nga mga instant coffee. Sayon ba kay galang isuon nga nagdaghan karon ang mga isuon nato nga dunay problema sa ginatawag nato nga pag-angkon og taas nga sugar, no, pag-angkon og kanang ginatawag nato nga kanibitong hyperacidity, no, tungod lamang kay sa sayop nga mga kape nga ilang mga ginapalit. No, mo na kung ikaw igalang isuon gusto ka makaangkon sa lamian nga kape nga adunay gipagtabang sa tong lawas ba, dili na kita magduwa-duwa mga igalang isuon na dunay kape nga napamatud-an nga nindutan na, no, makatabang pagdako sa ato ang kalawasan. Kaning Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mo kani siya ang klase sa kape igsuon nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga napamatud-an nga daghan kay kinig ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon gusto nimo nga duna kay luwas og safe nga lawas, no, kay og kung magkumpiyansa mo kay galang igsuon, daghan kay posibleng maangko nimo nga dili maayo nga mga balatian. Gumikan lamang igsuon sa sayop nga klase nga kape nga imong kanunay nga ginainom. And by the way mga galang igsuon, no, nagtaas ang bilang sa mga kaigsuonan nato karon nga biktima sa ginatawag nga liver cirrhosis. Kaning liver cirrhosis sa bay galang igsuon, late stage na kini siya sa chronic liver disease nga diin ang ato ang healthy liver makaangkon og permanente og kanang daghan nga klase nga mga scar or kanang ginatawag natong fibrosis scar tissue nga nagarestrict sa blood flow and impairs the liver sa iyang abilidad nga magfilter og toxins og pag-process og nutrients sa ato ang kalawasan. Munang delikado ang pag-angkon sa liver cirrhosis kay pagka ikaw maigo na nini, meaning to say mga igalang ison lagmit ani papaulio na ka sa doktor, no, gumikan kay wala na kaayuhan ang imong atay og nalata na kini kayo og daghan na kini siyang mga burot-burot, meaning to say igalang ison days or maybe like months na lang imong kinabuhi. Munang delikado kay nga klase nga balatian igsuon, gumikan kay kani siya nagpamatuod ni siya sa kalisod sa atong kahimtang sa ato ang pagkinabuhi kung kita maigo niini nga matang sa problema sa panglawas. Munang likayan nato ang sobrang pag-inom sa alkohol kung ilimnon ang pag-angkon usab ug kanang ginatawag nato nga pagpabaya sa atong mga kaugalingong lawas, no, ug usab mga igalang ison dapat aduna kita hinagiban nga mabatukan nato nga makaangkon kita ng mga liver problems labi na kaning liver cirrhosis. Kaning atong Clayjil Coffee Mix with malunggay and chia seeds na pamatud-an man kini siya igalang ison nga daghag benepisyo alang sa atong mga atay. Mo nang importante nga magkanunay kita pag-inom sa ato ang coffee, ang Clayjil Coffee Mix gumikan kay kini siyang Clayjil na pamatud-an man kini siya nga makatabang og dako ilabi na gid sa pag-amping sa atong mga atay ug makalikay kita sa seryoso og delikadong mga problema sa panglawas. Clayjil Coffee Mix.
0: Mao kag tuang atong programa Kahimsog Kadahigop. Di na tong gihisgutan ang mga impormasyon ug kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga duna kamoy bag-ong nakatunan ug mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigop. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing ug sa Clayjil Coffee Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon.
3: Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
4: Na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
5: Power 10 Pro Bio Capsule.
4: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
5: Power 10
4: Pro Bio Capsule. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
6: Healthy, matagadlaw, kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.
7: Buntag

0: adlawman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun akong proteksyon sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Basag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
5: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress ug sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
5: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
7: Pingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Handuman sa

Dear Nongladin, mayong adlaw kini mo, idol, ingon man sa mga tigpaminaw, nining programa handumanan sa akong kagahapon. Labinagid kini mo, kamoy maghatag o kinabuhi, nining akong sugilanan. Nongladin tawagal ko sa pangalan nga Albert, nagpuyo sa usas mga barangay, sakop sa Pagadian City. Nongladin dili-dili na ko mahimong may kalimtan, kini mga panghitabos o kinabuhi. Lagi daga mga pagsulay, muna'y realidad sa kinabuhi. Dili tanan kalipay, kung doon'y kalipay, doon'y sa'y kagulanan. Pero lagi matod pa nila, usas magkapalig-on sa ato nga pagkatao, ang mga trials nga moabot sa kinabuhi. Mas nindot nga malabang nato kini. Nung lading, aron nga inyong sabtan, na akong isa-isa yung kini, di kang sa sinudan.

tanan, maiga pagpabidaw na usab ka natong tanan. Welcome sa Tuaga Tolobadon. Iya sa pag-ugman sa maayog at panglawas. Siyempre, kauban ninyo kanunay sa kahanginan. Dr. Al Palma, maghahatang na usab sa mga pibilang ka mga talambagan, impormasyon alang sa kayuhan sa atuang lawas. And of course, kinahanglan yun ta o kaayuhan sa lawas ng suplemento, ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ano na igo ng supplying sa vitamins o minerals sa alang sa pagpaligon sa tuang lawas? Especially sa tuang gitawag mga Power 10 nga kakulang sa vitamina kanunay sa tuang lawas. Kinahanglan yun nga masuportahan matag-adlaw. Kay dunag yung mga vitamins mga Power 10 nga kinahanglan sa matag-adlaw. Kung kanunay nga kulang sa imuha nga lawas, doon na siya problema na matigom sa imong lawas hangtod nga maglisod nagbawi ang imong lawas. Atong hisgutan magka-Power 10 kining gitawag nga vitamin deficiency o kakulang sa bitamina. Ang bitamina kay usa kini ka mga organikong compound nga gikinahanglan sa tuang lawas. Sa gamay nga quantity magka-Power 10, alon nga mulihok ang atuang lawas ug talong. Dili kini mahimo sa lawas magka-Power 10 gawas sa vitamin D. Busa kinahanglan nato nga kuhaon kini gikan sa pagkaon o suplemento nga sama sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ang kakulang magka-Power 10 sa bitamina or vitamin deficiency mahitabo kun ang imong lawas dili makakuha o dili makaabsorb og igo nga bitamina para sa panginahanglan sa matag adlaw sa tuang lawas. Kini mamahimo magka-Power 10 nga dunay mga sintomas ani o grabe ba kaha nga adunay klaro

0: Clay Gel Coffee. Adlawman o gabi'i. Permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas ug content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.

0: sana sa tanang butika, mga pharmacy ug mga non-lading radio station ug Clegel store sa inyong mga lugar. Alas 3:56 antak na sa hapon, maayong hapon kaninyong tanan.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ang imong ipangita? Clegel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tinghimo o tigapunapod sa mga napamatud-ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clegel Coffee Mix. Ani na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka na ito sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clegel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakape. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan ang pod kining atong tulumanon nga maghahatag o tabang ka rinyo aron kamo makaluwas sa inyong mga balatian. And of course, makatabang pud kami sa paghatag ninyo og insaktong depensa nga dili ka malik makaangkon sa mga balatian nga sulabihan karon nga delikado. Kapano mo mong igalang isuon nga daghan kaayo karon ang mga isuon nato nga mahiligon kay sa kape. In fact, being Filipino, no, bilang sa Kapinoy, no, murag kaning coffee na anad na tanang mo kani siya ang magapukaw kanato sa ato ang inadlaw-adlaw nga gingbuhaton. Daghan kaayo sa mga Pinoy ang mahiligon kaayo nga magpalit og coffee, ilabi na gayud kanang mga easy access, no, kanang mga gitawag nato nga mga instant coffee. Sayon ba kay galang isuon nga nagdaghan karon ang mga isuon nato nga adunay problema sa ginatawag nato nga pag-angkon og taas nga sugar, no, pag-angkon og kanang ginatawag nato nga kanibitong hyperacidity, no, tungod lamang kay sa sayop nga mga kape nga ilang mga ginapalit. No, mo nang kung ikaw igalang isuon gusto ka makaangkon sa lamian nga kape nga adunay gipagtabang sa tong lawas ba, dili na kita magduwa-duwa mga igalang isuon na adunay kape nga napamatud-an nga nindutan na, no, makatabang pagdako sa ato ang kalawasan. Kaning Clegel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mao kani siya ang klase sa kape igsuon nga ginama sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nga napamatud-an nga daghan kay kinig ikatanyag nga kaayuhan sa atong mga kalawasan. Mo nang kung ikaw igsuon gusto nimo nga duna kay luwas og safe nga lawas, no, kay og kung magkumpiyansa mo kay galang igsuon, daghan kay posibleng maangko nimo nga dili maayo nga mga balatian. Gumikan lamang igsuon sa sayop nga klase nga kape nga imong kanunay nga ginainom. And by the way mga galang igsuon, no, nagtaas ang bilang sa mga kaisunan nato karon nga biktima sa ginatawag nga liver cirrhosis. Kaning liver cirrhosis sa bay galang igsuon, late stage na kini siya sa chronic liver disease nga diin ang ato ang healthy liver makaangkon og permanente og kanang daghan nga klase nga mga scar or kanang ginatawag natong fibrosis scar tissue nga nagarestrict sa blood flow and impairs the liver sa iyang abilidad nga magfilter og toxins og pag-process og nutrients sa ato ang kalawasan.
3: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
5: Light FM.
4: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment.
5: Your news and music authority.
4: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
5: Light FM.
4: Ang radyo sa katawhan.
6: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
7: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Health! Health! Alert!
7: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
6: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan og paholay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping si imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, iCare Gold o iCare Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o iCare Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
9: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakaraguna, o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music, and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga eye care capsule, ang Eye Care Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold.
1: Health! Health! Alert!
4: Kay balo ka ba nga ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag Eye Care Gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana. Tungod kay ang Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang kaepektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo.
1: Eye Care Gold.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best. Tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini, mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og iCare Drops. Presko sa mata, tang-tang ang hapdos ug pula. iCare Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. iCare Drops, kasaligan, presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og iCare Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. iCare Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. iCare Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kaayong buntag na usab mga higala no, dinhi karon sa kahanginan. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O ngining sa iyo sa kabuntagon mga higala no. Kanunay tang mag-ampo, pagpasalamat diha sa makagagahom sa maanindot na usab na kabuntagon nga iyang gihatag sa matag-usa kanato.

bag-o nato sugdan ang atong mga buluhaton, no, niining adlawa, ato unang pasidunggan, pasalamatan ang makagagahong, niining sayo sa kabuntagon karon.

o dinhi sa atong mga isgutanan karon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, atong itapik kining spiritual nga mga butang, kauban ang mental usab nga mga butang, o bahin diha sa ato ang mga maayong panglawas, no? Unsaon pagbaton kining kahimsog o maayong panglawas. O diha usab mga higala, no? Sa ato ang mga financial tips, no? Kini nga mga hisgotanan, mga higala, no? Muni ang ato ang ginauhag, no? Dinhi sa kahanginan, alang sa atong mga listener, no? Dinhi sa atong istasyon, tune in lang ta mga higala. Tungod kay kini atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, sa sayo sa kabuntagon, no? Pagahisgota nato ang mga butang na makahatag ka nato paglaong. Ilabi na mga higala diha sa mahitungo diha sa mga kahigalaan nato nga naa diha sa balagyan. Dugay na nga nangandoy nga unta makabaton og himsog na panglawas. Og daghan gyud ta sa mga kahigalaan karon nga naminaw nga naagid taon sila diha sa sitwasyon nga naagid sa kapait nga kahimtang, diha sa kasakit o niabot na sa punto nga nawad-an na yung paglaom. Tungod lagian ng mga balatian nga bisan asa na lang naabot, bisan asa na lang nagpatambal, no? Pan subo pa malandungo, no? Na nahurot na lang ang kabtangan, ang kinitaan. Wala gihapon nakaplagan ang kaayuhan. So dini sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, ako ang inyong health and wellness, no? Holistic mentor, Florante Alandrea Jr. Ako magagiya diha kaninyo sa spiritual o physical ng mga panambago, no? Or kining spiritual education kauban ng ato ang physical nga edukasyon kahibalo, no, dinhi sa kalibutan. So sa atong mga kasinatian, no, for almost 10 years na diha sa field sa health, no, mo ni ang gusto nako nga ipaambit usab diha kaninyo. O ubay-ubay na pud sa atong mga kahigalaan ang natabangan nato, no, diha sa ilang mga kahimtang o ilang mga sitwasyon. Hilabi na diha sa ilang mga balatian. Ay dili man gud pwede mga higala nga kining balatia, no, wala ni siya connect diha sa atong spiritual nga kinabuhi. Usahay mga higala kining balatian, no, mao pa ni amo hatag kanato og kanang kaluya diha sa atong pagtuo sa makagagahom, na kung mugrabi na siya nga balatian or mudugay, mupunay isa nga mahimong hinungdan nga mawad-an tang pagsalig sa atong makagagahom. O kanunay na ako mga higala, no, ginabalik-balik
nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang maayong panglawas. Inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingo.

So ang ato alang mahimo diri mga higala diha kaninyo, no, mao ang pag guide, no, diha kaninyo niining journey, no, sa pag-angpon og kaayuhan, no, alang sa atong kinabuhi. So kining atong programa mga higala, no, mo ni ang ato ang health education spiritual program, no. O dinhi mga higala, no, sa kaayuhan sa kinabuhi do na tay gitawag health and wellness healing program, no. Sa kaayuhan sa kinabuhi. O ang pinakadako nga role, no, sa health and wellness healing program dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, kanang imuhang edukasyon, no, diha sa imuhang panglawas kung unsaon nimo pag-manage, kung unsaon nimo pag-atiman. So natay mga panambagon nga kung imuhang patalinghugan, posible, no, nga makahimo o maayo nga epekto diha sa imong kinabuhi. Ikaw karon higala, no, daghan na kag nasulayan, daghan na kag natistingan, o na-discourage na ka, kay tungod lagi sa mga experiences, bad experiences nga imong nasinatian, kay wala nakakasabot, no, diha sa imong kahimtang. Taod-taod na kahigala, no, nangamuyo diha sa makagagahom, dugay na nimo nga gipangayo diha kaniya ang kaayuhan diha sa imong panglawas, nangandoy kag kabag-uhan. Mga higala, dili pa late ang tanan, no, basin mao na ni ang tubag sa dugay na nimo nga pag-ampo. Ang una lang nimong buhaton, tuuhi lang, no, tuuhi lang, ayaw kahadlok, tuuhi lang, no, saligi lang. So muna mga higala, no, nga usahay manggod, kung daghan natag na experience nga mga palpak, no, sa atong mga desisyon diha sa atong kinabuhi, usahay mga higala, mahadlok na tamo sulay. No, kay daghan na tag nasulayan mo na mahadlok na tamo sulay. Apan ako nag-awhag diha kanimo higala, try again, no? Sulay og usab. Og makita nimo. O kung mo-decide man ka higala, no, nga mo-avail aning atong health and wellness healing program, no, sa kaayuhan sa kinabuhi, ang pinaka first good higala, no, nga kinahanglan ni mo buhaton ani is ka nang wala ka nagduha-duha, kanabang disidido gyud ka na kanang full or buo gyud ang imong desisyon. Kinahanglan ikaw gud mismo, no, ang nidesisyon ni ana na sulayan gud nimo. Kay usahay mo gud mga higala, no, kining pagkamaduha-duhaon nato, mo ni usahay mahimong babag diha sa atong healing.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

0: Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw. Dini sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta kamutanan karon nga naminaw ni ining atong programa, nang hinaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa baladian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo ay pinaka-importante nga tambal sa tanang baladian. O ginubanan usab sa pag-inom paggamit sa tuang milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga pangnawas ug mahilayo diha sa baladian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot nga naatay free consultation ha karong buntaga. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Sa mga adunay pangutana na, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uga nga to ang milagroso nga tubig ha. Ang atuang CMD ni Health Code International, available ni siya kanunay dini sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City. Ug sa mga lagyuhangan, dili makaanhi dinhi sa tuang estasyon, hindi gyud na problema. Kung gusto gyud nimo nga motisting, gusto nimo nga madilaw sa tuang milagroso nga tubig, pwede ka nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, unya gusto nga mo avail sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, pwede gyud ka nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede kang mutawag ha sa 0912-7189-028. Kaya naatay delivery through GNT and through LBC sa mga lagyo ha. Applicable lang ni sa mga lagyo. Unya kung ikaw naminaw ni ining atong programa karon ha, nya nakay gibati sa imong lawas. Unya nakay kaila, silingan, higala, pamilya nga naa sa baladian no. Pwede gid mo nga moanhi karong buntaga. Magsugod ta ha alas 8 sa buntag ug tama na rabud da alas 12 sa udto. Kay para matagaan mo na ko og sakto nga dosage para diha sa inyong baladian. Ug aron nga matabangan mo diha sa inyong baladian. Aron di na mo magsige og anto sa sobra nga kasakit. Pagkarong buntaga nga tong hisgutan kining heart disease o coronary artery disease o heart attack. Karong buntaga no, hisgutan nato ang usa sa pinakadelikado o pinaka-common nga hinungdan sa kalit nga kamatayon sa tibuok kalibutan. Kining heart attack disease. Kining heart disease o heart attack. Kay daghan kaayo ang nagunahunang ang sakit sa kasing-kasing mahitabo ra sa tigulang o sa idaran. Apan ang tinuod bisan batan-on karon na apektuhan na tungod sa lifestyle nga atong gikinabuhi no adlaw-adlaw. Ang problema sa kasing-kasing usahay walay klaro nga warning. Daghan ang kalit na lang makasinati og bugat o grabe nga kasakit, grabe nga sobra nga kasakit diha sa dughan, kalisod sa paghinhawa, kalit nga kahuyang o kalit nga collapse. Mao nga gitawag kini usahay og silent killer. So unsa man ang heart disease? Ang heart disease mahitabo kung ang kasing-kasing dili na makapump og igo nga dugo sa tibuok lawas. Ang pinaka-common nga klase mao ang coronary artery disease. Diin ang mga ugat nga nagasupply og dugo sa kasing-kasing mubara tungod sa tambok. Kung mabarahan ang ugat, muubos ang oxygen sa heart. Unya maglisod og trabaho ang kasing-kasing ug mahimong moresulta sa heart attack. So unsa man ang heart attack? Ang heart attack mahitabo kung ang supply sa dugo padulong sa kasing-kasing kalit lang nga maputol. So kung walay dugo og oxygen, mamatay ang heart muscle cells sulod sa minutos ug mahimong permanente ang kadaot kung dili maagapan. So nganong magka heart disease ang usa ka tao? Una nga hinungdan, high blood pressure. Kung taas permi ang blood pressure, mapugos ang kasing-kasing nga mudako ang trabaho sa heart ug maguba ang ugat sa kadugayan. Ikaduha, high cholesterol. Ang sobrang nga tambok sa dugo nga mutapot sa ugat, makapabarado sa dalan sa dugo ug makapakunhod sa oxygen supply diha sa kasing-kasing. Ikatulo, diabetes. Ang taas nga sugar makadaot sa blood vessels, makapaspas sa pagbara sa ugat ug makadugang sa resgo sa heart attack. Ikaupat, ang pagpanigarilyo ug sobrang nga pag-inom og mga alcoholic drinks, makapahubog ng mga ilimnon, makapahugot diha sa ugat, makapakunhod sa oxygen sa dugo ug makadugang og clot formation diha sa imuhang utok. Ikalima, sobrang nga timbang ug walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang cholesterol ug mutaas ang blood pressure, mahimong maluya ang imuang heart function. Ikaunom, stress ug sobrang kakapoy. Ang dugay nga stress makapadugang ug adrenaline ug cortisol ug makapataas kini sa blood pressure ug dayon makapahugot sa ugat sa kasing-kasing. Adunay mga simptomas sa heart problem. Una, bugat ug grabe nga kasakit diha sa dughan nga bation. Sakit nga muabot sa bukton, liog o likod. Lisod nga paginhawa, sige og singot nga grabe kabugnaw. Pangpanglipong, kalit nga kahuyang o kasukaon. Mga warning signs sa heart attack, kusog nga pressure sa dughan, murag giipit, sakit nga dili mawala sulod sa 5 to 10 minutes. Kalit nga kahadlok o grabe nga kabalaka, murag mamatay na nga, murag paminaw ni mo mamatay naman siguro ko, murag anak ba? Unsay mahitabo kung pasagdan, kung dili dayon matabangan, permanent heart damage o heart failure. Irregular heartbeat, sudden death. So unsay angay buhaton para makaiwas? Hinahanglan ka og healthy diet, less fat, less salt, more vegetables, mga green leafy, mao ginahindot nga angayan kaunon. Pero likayan gyud nimo ning munggos og batong. Regular exercise, walking daily. Kaning 5 to 15 minutes, mas maayo nga magbaktas-baktas ka diha 5 to 15 minutes. Likayi ang pagpanigarilyo o pag-inom og mga makahubog nga mga ilimnon. Kontrola ang imong blood pressure o ang imuhang sugar. I-manage in town ang imuhang stress, sakto nga tulog o regular nga check-up. O kayo kalimot sa pag-inom sa tuang milagrosong nga tubig, adlaw-adlaw nga mao ang CMD ni Health Code International, aron nga malikay ka sa ani nga balatian. Sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong motawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo kalimot nga karong buntaga, aduna tay free health consultation, libre nga konsultasyon. Magsugod alas 8 sa buntag o taman ra pud tano alas 12 sa udto. Karong buntaga, kung wala kay wala kay igo nga budget, unya na kay 200 pesos, dili gyud na problema kay matilawan na gid nimo ang atong milagroso nga tubig kung naa kay 200 pesos. So pagdala og tubig, anhi sa tuang estasyon karong buntaga. Karong buntag ha, anhi sa tuang estasyon, pagdala og 200 pesos, pagdala og tubig kay aron nga mapatakan na to ang imong tubig, no? Mapatakan na to sa milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug aron nga maulian na ka, no? Dili na ka mag-antos anang imuhang dugay na nga gidala-dala nga balatian. So kung na kay mga higala, mga kaila nga nasa balatian, pwede ginyo silang kuyugon dalaon diri sa tuang estasyon karong buntaga. Kaya aron nga matabangan pud sila, no, dili lang ikaw kundi pati pud sila matabangan sa ilahang balatian. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Uga nga itong CMD, ang itong milagroso nga tubig, ha? Available ni siya kanunay din hiya sa tuwang estasyon din sa Infinite Radio, Panabo City. Ug wala mo ilaing kapalitan ni ini. Kung nakapangutana mo kung asa man ang itong source, ang itong CMD ni Health Code International, o nga itong milagroso nga tubig, no? Ang source na ito, ani, gikan pagid in town ni sa Great Salt Lake of Utah, USA. Made in Utah, USA, in town ni ang itong milagroso nga tubig. Nadungog man nato nung milagroso nga tubig. Kay tungod gituohan man gyud siya sa kadaghanan nga milagro gyud kaayo ka makaayo diha sa balatian. Kay ang tubig, no, dili man gyud hinimo sa tawo ang tubig, hinimo gyud ni sa tuang amahan, no. O na nga kung ikaw nagduha-duha pa ka o gamit sulay sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International, kuhaan na lang imuhang pagduha-duha kay di na makatabang ka nimo. So karong buntaga, nag-message siya to ano? Nag-message si Sir Lito, 59 years old, matudi sir, nagtanong. Nagtanong ko kaniadto sa kuwang uma, CMD caregiver, ug galit lang nga nibati ko og grabe nga sobrang nga grabe kasakit sa kuwang dughan. Ug usa ka adlaw samtang nga nagtrabaho ko, nibati gyud ko og grabe nga bugat sa dughan ug grabe nga sakit. Nga murag giipit ang akong kasing-kasing. Gidala ko sa ospital ug nasayran nga nagka-heart attack ko tungod di ay sa barado nga ugat. O grabe nga akong pasalamat si MD caregiver, kaya nadungog manggid na ako niyang imong programa. Grabe ang akong pasalamat labi na sa akong pamilya, sa akong asawa, kay ganaan yung kanila. Gitudluan gid nimo sila kung unsaon ako pag-inom. Ug karon si MD caregiver na kauli na gyud sa among panimalay. Linggaan na gyud ang akong paminaw ug nakabalik na gyud sa akong uma. Salamat kayo si MD caregiver sa imong milagroso nga produkto nga maoy nakatabang ka nako. So salamat po kayo sir, no, Sir Lito, sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Please lang Sir Lito, ayaw gyud in town ug kanaganing paghago dayon. Ayaw ha. Relax lang gid usa. Para sa kuang mga listeners, no, nga naa sa balatian, kung kamo nakasulay na sa pag-inom paggamit sa tuang milagroso nga tubig, ayaw gid mo kumpiyansa. Ayaw gid mo kumpiyansa ha. Basin unya og kanang makaingon na mo sa iyong kagulingon nga ay naulian naman ko mo inom na lang ko ay mukaon na pong kubanat bi mo inom na pong kubanat bi ayaw ana ha. Kay ang gibuhat ninyo gilimpyuhan mo sa CMD ni Health Code International, gilimpyuhan ang inyong lawas, gipagawas sa mga toxins, gigawas sa tanan balatian ninyo kanang giayo mo sa inyong balatian. Unya inyuhan na pong mukaon na pong mubawal mo inom na pong bawal agoy. Gilimpyuhan, giugawan, gilimpyuhan, giugawan, maging anak ragin na. Kumbaga, naglabay mo basura sa inyong sulod sa inyong lawas, limpyuhan na po sa itong CMD, sa itong milagroso nga tubig. O niya, mukuan na po, kanang si tawag ani. Muinom, kanang muinom na po taog bawal, mukaon na po taog bawal, limpyuhan na po. Kadugayan, maglibog na ang atong system, no? Atong lawas, maglibog na ang atong CMD ni Health Code International kung unsaon ka. Mauna nga kung kung si tawagan ni kung naulian na kakaroon si mong gibante, ayaw gid in town. Advice na ko sa imuha, ayaw gid in town pagpawana sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So kung nadungog ninyo ang atuang testimonya gahapon, no, na inagtestimony gahapon adlaw nga katuganing giatake si sir. Pagkahuman, na-save siya sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD. Na-atake siya sa kanang stroke pero sa dihang nakainom siya sa tuang CMD sa tuang milagroso nga tubig nimbalik di daw ang iyang pamuot ug ang iyang pagistorya nga tarong. Mauna nga kung ikaw karuen naminaw ni nga tong programa unya feeling nimo amang koy gibati oy agoy ayo jud in town hulat nga napakay bation busa ka mo gamit ayaw gid in town ana ha. Kaya nga tong CMD ang atong milagroso nga tubig no pwede gini mo siyang gamiton. Bisan og wa kay gibati o naa kay gibati. Kay para kung wa man kay gibati karon para man lang nga malayo ka sa balatian. Ana ra gid na og para pod nga safe ang imuhang pamilya sa balatian. Malayo sila sa balatian. So kung nakay pangutan na ron ha, kang buntaga pwede gid kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede kang mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718908. Huwag nag-message usab no si Sir Ray, usa ka jeepney driver. Matod pa ni Sir, ma'am, permi gud ko nga kapoy sa kuang pag-drive. Usa ka buntag ni bati gud ko grabe nga kalit nga sobrang sakit sa kuang kasing-kasing sa kong dughan. Og naglisod ko ginhawa, ma'am. Nasayra na ako nga naaday ko coronary artery disease. Og nahadlok kay ko kay bata pa man ang akong mga anak. Nga basin maunsa ko, basin mamatay na ko atong tungura. Parti ginakong hadlok ka, ma'am. Og grabe ang akong pasalamat, ma'am, sa imuha si MD Caregiver kay kung wala ang imuhang milagroso nga produkto, dili siguro ko nga maulian sa kong balatian. Salamat kayo si MD Caregiver sa imuhang dosage nga gihatag ug sa imong produkto. Salamat kayo nga mo inahimong instrumento sa kuang kaayuhan sa kong balatian. So, salamat pong kaayo, sir, no? Sa imuhang kasinatian sa imong testimonya ug sa mga adunay pangutana na karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718908. Okay, kung magkalimot ha nga na atay free consultation karong buntaga, magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rabud no alas 12 sa udtong. So kung wala mo'y igong nga budget karong buntaga, di gina problema. Pagdala mong tubig, pagdala mong 200 pesos. Kay aron nga matistingan na yun ninyo no, kung unsa ka epektibo ka milagroso ang atuang CMD ni Health Code International. So naay na mag-message sa tuwa usab no si Ma'am Heart. Si Ma'am Heart, no? Taga Asunsyon. Matod pa ni Ma'am Heart, 52 years old daw siya. Usa ka diabetic. Ug taas ang iyahang blood pressure. Ugusa daw kagabi, kalitra daw nga nangurog siya og nibati og sobrang kasakit sa iyang dughan. Agoy, gi-heart attack na gyud. Heart attack daw to ang iyang gibati atong tungura. Ug human sa iyang recovery, nahimo daw siya nga mas health conscious og mas nagpabilin siya nga
1: celebrate life.
0: kung nagpabilin daw siya ganing salig sa tuang produkto, kay wala gyud daw siya nagpawala sa tuang CMD no, sa tuang Milagroso nga tubig. Kay ning nindot na gyud daw iyang paminaw, matud pa ni Ma'am Heart, lami na kayo nga akong paminaw karon CMD caregiver, kay makatulog na kong tarong, nawa na gyud ang pagpanakit sa kong kasing-kasing sa kong dughan, ug dili na ako bation ang hangak o maglisod o ginhawa. Salamat kaayo CMD caregiver sa imong produkto, sa imong Milagroso nga produkto nga maoy nakatabang kanako. So salamat kaayo Ma'am Heart sa imong kasinatian, sa imong testimonya. Salamat kaayo og magamping ka kanunay no. Ug sa kuang mga suki nga tigpaminaw, ang sakit sa kasing-kasing dili kalikayan kung pasagdan ang atong lifestyle, apan mahimo kini nga malikayan pinaagi sa disiplina ug pag-atiman sa tuang lawas. Hinumdumi, healthy nga pagkaon, regular nga exercise ug kontrola ang imuhang blood pressure ug ang imuhang sugar. Likayi ang stress ug ang imuhang bisyo. Ang kasing-kasing nga atimanon karon mao ang kinabuhi nga magpadayon ugma. So salamat kaayo no sa inyong pagpaminaw, pag-uban ka na ako parang buntaga. Ug sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. O gayo ka mong kalimot nga karong buntagahan na tay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o taman rapod ta alas 12 sa udto. Naarata diri sa Warp Road nga dalan, mo straight lang ka unya sa unahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn o gangat bang sa PC Inn or Panabo City Inn na kay makita nga building, E-Square Building o gang ubos, no? LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. Unya kung naglibog ihapon ka no sa tuwang address, pwede ragyo ka nga mutawag kay aron nga mag-guide ka na ako, no? Masandan ka na ako sa tuwang address para di ka mawala. So pwede ra ka nga mutawag sa tuwang numero sa 0912-718-9028. Pwede kang mutawag sa tuwang numero sa 0912-718-9028. O kayo kalimot hang naatay libre nga konsultasyon karong buntaga. I-avail gyud in taw ni Katagsara ang atoang libre nga konsultasyon. O karong pong buntaga, naatay patak-patak sa tuang CMD, sa tuang Milagroso nga tubig para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung namoy gibati sa inyong mata, sa inyong dalungan, sa inyong ilong, anhimo sa tuang estasyon karong buntaga. I-avail ang atoang libre nga konsultasyon o libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Unya kung wala mo'y igo nga budget, unya kung namoy 200 pesos pagdala mong tubig, para nga matilawan ninyo kung unsa gid ka epektibo ka Milagroso ang atoang CMD ni Health Code International. Ug salamat kaayo sa inyong pag-uban kanako karong buntaga. Ug maayong buntag kaninyong tanan.

0: Tungod kay ginaprotektahan ni ini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag-eye care gold ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. Eye Care Gold ug dili lang kana tungod kay ang Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato ang ka-epektibo niini dili ang presyo. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care, Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog og pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. Eye Care Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients ni ini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops ang inyong mapalit, pangitaag yun sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og Eye Care Drops. Presko sa mata, tang-tang ang hapdos ug pula. Eye Care Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, kasaligan presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og Eye Care Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Eye Care Gold Capsule.
3: Kini si Jun Cardel, taga Negros Oriental.
4: Akong mata, nagkapugita, di baga kayong tiridium.
3: Ipagayan dyan ko 45,000 cash na o dyan Manila pa dyan himuon.
4: Motong, wapa may budget, pasandaan na ako, hangtod naabot kong palawan. Yatagan ko sa kabigog Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Kaya kung nanalagay kayo kong mata,
3: mga 3 days,
4: moto akong giparayon.
3: Karon, nawala na dyan.
4: Epektibo dyan kayo ang Eye Care Gold ng Eye Care Drops.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: Eye Care Gold Capsule.
5: Dihay usa ka adlaw, grabing babad na akong cellphone.
6: Kasi sige ug dula ba?
5: Ana ko mama nga pula daw kay akong mata.
6: Tanaw na ko salamin.
5: Murag na ay ugat nga ni buto.
6: Ula kaayo.
5: Tulbaan ko mauto nga undang din ko og cellphone.
6: Nya si mama,
5: naa man Eye Care Drops.
6: Yang gipatuluan, unya gipainom pud ko niya og Eye Care Gold.
5: Ug mata nako, murag way na hitabo.
6: Pasalamat jud ko.
5: Mauto sukad ato,
6: limited jud ko og cellphone.
5: Kay makadaot jud ay sa mata.
6: Pero pasalamat jud ko sa Eye Care Gold ug Drops.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.